0: Програма «Сила слова».
1: Вживання слова «вибачаюсь» – це теж ознака суржику. Частка «ся» означає дію, спрямовану на себе – митися, одягатися. Тож «вибачаюсь» буквально означає «вибачаю самого себе». Правильно казати «вибачте мені» або «прошу вибачення».
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: This time I'm listening. Then you promise. Was losing control. Crazy nights. Intense sex.

0: Тім, там де ти.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «наступним разом»? Граматично правильно вживати форму «наступного разу». Так само ми кажемо не «цієї неділі», якщо маємо на увазі тиждень, а «цього тижня», адже неділя – це лише один день, а тиждень – це 7 днів.
0: «Сила слова».

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.
3: Hey,

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: Аб!

0: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
1: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на 3-й рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайків.

0: ТДР презентує «Гід на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Нові горизонти нової музики, нові думки, нової лірики, нові імпульси нових ритмів. Слухаємо ці шедеври одними з найперших. Тож, будьте з нами в ефірі і відкривайте нові сторінки вітчизняної музики.
0: «Гід на обрії».
1: Цю главу написали разом Святослав Вакарчук і Джері Гейл. «Дві весни».

Співачка і авторка пісень Джері Гейл та лідер гурту «Океан» Ельза Святослав Вакарчук уперше об'єдналися в дуеті. Спільний трек музикантів отримав назву «Дві весни». Попри те, що ми з вами почули «Дві весни» лише зараз, історія цієї пісні розпочалася ще навесні 2024 року. Саме тоді Джері Гейл запропонувала Святославу Вакарчуку створити спільну композицію. Відтоді музиканти неодноразово зустрічалися, допрацьовуючи пісню. Oh my.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де ми з вами відслідковуємо останні музичні тренди та знайомимося з потенційними лідерами вітчизняних гіт-парадів. Це своєрідний лакмусовий папірець, який виявляє нові імена та нові гіти, які згодом стають сталою частиною вітчизняного музичного простору. Цього разу слухаємо Севенго з піснею «Перемикаюся». Гіт.

Пісня «Перемикаюся» – це історія про внутрішню трансформацію, вміння залишати минуле позаду та готовість відкриватися новому життєвому етапу. Поєднуючи сучасне електронне звучання із глибоким емоційним посилом, Савенко створює особливу атмосферу, яка відгукнеться кожному, хто хоч раз опинявся на роздоріжжі та приймав рішення рухатись далі. Будемо і далі триматися. Будемо і далі сприймати роздоріжжя як виклик.

0: Тепер презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». І саме та програма, де ми з вами чуємо актуальні українські треки, що настільки сучасні та настільки перегукуються з нашим власним «Я», що без вагань потрапляють на найвищі сходинки національних радіочартів та гіт-парадів. І сьогодні в нас «Дощ із квітів» від Влада Дарвіна та Марти Адамчук.
0: «Гіт

«Дощ із квітів». Дует українського співака і автора пісень Влада Дарвіна та співачки Марти Адамчук запропонували таку чуттєву, але наповнену любові композицію, справжню емоційну баладу про кохання. Цікаво, що за словами Влада Дарвіна, це його перша пісня про кохання від початку повномасштабного вторгнення. Композиція чекала на свій вихід роки. І, як бачимо, є актуальною і для сьогодення.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Тепер презентує гід на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі гід на обрії, де ми знову з вами поринаємо у світ якісної української музики, де на обрії спалахують нові гіти, нові імена, нові сенси та нове звучання. Сьогодні у нас Вадим Олійник з піснею «Люди».
0: Гід

Люди – це емоційна історія про токсичні стосунки, самообман і той момент, коли людина нарешті наважується визнати. Любові більше немає, а залишитися поруч означає втрачати себе. Ми ж себе не втрачаємо і зустрінемося наступному гіті на обрії.

0: ДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий «Гіт на обрії», де ми ретельно відстежуємо музичний простір України у пошуці справжніх перлин, діамантів та іншої коштовної біжутерії, яка невдовзі буде прикрашати ефіри українських радіостанцій та відгукуватись в наших серцях першими сходинками вітчизняних гіт-парадів. Ще одна прикраса – Анка та її кайф.
0: «Гіт на обрії».

Це була Анка та новий сингл «Кайф», який заряджений на легкий вайб. Це якісний афрохаус, який розслабляє, знімає напругу, надихає та дарує відчуття ментального спокою. Бережемо себе. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось. Гіт.

0: Програма «Сила слова».
1: Наложка або наложений платіж. Коли замовляєте щось поштою, пам'ятайте, це післяплата. Коротко, ясно і по-українськи.
0: «Сила слова».
2: У тобі так багато сторін, я просто не знаю.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов. Let's make

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Горлечко пластикової пляшки може слугувати міркою для порції спагетті на одну людину. Просто протягніть макарони крізь отвір – то ідеальна порція, повідомляють італійські кулінарні поради у журналі. Навіть пляшки корисні на кухні. Вони знають, скільки макаронів вам потрібно, аби не лишитися голодним.
0: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Програма «Сила слова».
1: На рахунок цього. Це, мабуть, найпоширеніша помилка. На рахунок можна покласти гроші в банк. А коли ми обговорюємо тему, кажемо «щодо цього» або «стосовно цього».
0: «Сила слова».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій.

Зачій або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. За статистикою, чоловіки виявляються романтичнішими за жінок, пише журнал «Психологічні дослідження». Іноді саме вони готові на неочікувані романтичні жести, тож не забувайте цінувати цей талант.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
1: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17-й. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Самий кращий подарок. Тут одразу дві помилки. По-перше, не самий кращий, а найкращий. По-друге, не подарок, а подарунок. Якщо ви хочете сказати ще вишуканіше – гостинець.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? Товна дворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. Товна дворик. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Почуття легкого голоду може уповільнювати процеси старіння, повідомляють науковці із Гарвардської школи медицини, які досліджують вплив помірного обмеження калорій на тривалість життя. Інколи організму реально корисно трошки недоїдати, щоб довше лишатися молодим.
0: Цікаві факти.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай. Шукай нас на сайті granat.ua.
2: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Суцільна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.
1: Програма «Сила слова».
2: Борги. Коли хтось не повернув гроші, ми не кажемо «він мені должен». Правильно, він мені боргує або він мій боржник. А сума, в яку ми винні, це заборгованість.
1: «Сила слова».

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». I find my way through the darkness.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: тепер є в курсі. На деяких світлофорах у Данії зображені маленькі вікінги. Повідомляють данські муніципалітети та міські дизайн-служби, які дозволяють використовувати локальні символи у вуличній навігації. Навіть світлофори у Данії нагадують, історія тут поруч, просто на переході.
1: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. «Енергодім» – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. «Енергодім» – підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. «Енергодім».

вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка «Прилуки», «Срібне», «Варва». Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Общественность. Це слово часто миготить у новинах громад. Але українською правильно громадськість. Відповідно, не общественні слухання, а громадські слухання.
0: «Сила слова».

Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 ранку, ви слухаєте Тім ФМ. На жаль, ми сьогодні зустрілися трохи пізніше через обставини, які сталися сьогодні зранку, через ранковий обстріл на Чернігівщині. Тож, повертаємося. Сьогодні буде відсутня вся розважальна програма, але важливі новини станом на зараз дізнаємося за мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Прилуках 7 жовтня російська ракета влучила у 5-поверховий житловий будинок. За подуманням президента Володимира Зеленського, оприлюдненим о 10:36 ранку, загинуло 5 людей, ще 26 поранені. Серед поранених 5 дітей. Під завалами можуть залишатися люди. Внаслідок обстрілу також пошкоджені газові мережі, через що понад 18 тисяч жителів тимчасово залишаються без газу. За інформацією Чернігівської філії газмережі, фахівці вже працюють над ліквідацією пошкоджень. У Семенівці внаслідок російської атаки загорілася музична школа та розташований поруч магазин. Про це подумав начальник Новгородсіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. Удар стався 6 жовтня 21:07. За словами посадовця, російські війська застосували 3 безпілотники. На момент повідомлення інформацію про потерпілих на ступінь пошкоджень не уточнювалася. Ще 13 жителів Чернігова отримають компенсацію за пошкоджене внаслідок війни житло. Загальна сума виплат становить понад 850 тисяч гривень. Відповідні рішення виконком міської ради погодив 6 жовтня. Загалом затвердили 23 рішення комісії, зокрема 5 відмов, 4 через недостовірні дані в заявах та 1 через невідповідальність умовам компенсації. Розгляд однієї заяви зупинили, ще 4 поновили. Тепер давайте дізнаємося про інші важливі новини, що сталося в Україні. У ніч на 7 жовтня російські війська атакували інфраструктуру Києва та 12 областей. Про це подумав президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія застосувала 70 ракет, зокрема балістичні, також ударні безпілотники. Однією з основних цілей була енергетика. У Дніпрі пошкоджені 5 багатоповерхівок, у Кременчуці – 4, у Запоріжжі – 1. Внаслідок цих ударів загинуло 2 людей, ще 8 поранені. Президент також подумав про 2 загиблих у Києві та 2 в Олександрії. У ніч з 24 на 25 жовтня Україна перейде на зимовий час. О 4 ранку стрілки годинника потрібно перевести на 1 годину назад, на 3. Переведення годинників регламентує постанова Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року. У липні 2024 Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає скасування сезонного переведення та встановлення постійного київського часу. За інформацією агентства президент, закон досі так і не підписав. У новій редакції Цивільного кодексу планують передбачити додатковий захист права власності на майно. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі зі студентами та викладачами з Тернополя. За його словами, норма під назвою «Антиокупас» має закріпити пріоритет права власника над фактичним утриманням майна іншою особою. Окремі положення готують для захисту майна переселенців, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. Проєкт нового Цивільного кодексу підтримали в першому читанні. Термін остаточного ухвалення поки що не визначили. Бійці батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади знищили російську транспортно-заряджальну машину комплекс «Бук-М3». Про це подумали в бригаді та оприлюднили відео. Машина перевозила зенітні керовані ракети для перезарядження комплексу. За твердженням військових, це єдине підтверджене знищена техніка саме цієї модифікації за час повномасштабного вторгнення. Операцію провели на ділянці відповідальності 3-го армійського корпусу.
1: Хороше наостанок.
3: У Ніжинській гімназії номер 14 розпочали 2 профорієнтаційні програми для учнів 7-9 класів. Про це повідомляє обласне управління освіти і науки. Проєкт «Профорієнтир» передбачає зустрічі з представниками різних професій та відвідування підприємств і установ. Програма «Професія без помилок» допомагає школярам визначити власні інтереси та здібності. А на заняттях учні виконують інтерактивні вправи, створюють карти професійного вибору та розвивають навички спілкування і самопрезентації. На цьому у мене все. Станом на зараз це були всі важливі події, що сталися в Україні. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ. Далі дізнаємося щодо синоптичної ситуації в нашому регіоні на сьогодні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Погода.
3: Сьогодні на Чернігівщині будуть показники майже ідентичні по всіх районах Чернігівщини. А протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів, вітер західного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде коливатися від 752 до 755 міліметрів ртутного стовпчика. А вологість буде дещо високою від 59 до 89%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Ніжині, Чернігові, Новгороді-Сіверському, Корюківці та Прилуках дна температура буде коливатися від 18 до 21 градусу тепла, а вночі у цих же районах Чернігівщини буде від 10 до 13 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17-й. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Згідно з даними досліджень, найрозумніші та найосудливіші діти народжуються у вересні, повідомляє журнал «Економіка». Тож, якщо ви вересневий, офіційно маєте право носити корону генія.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Чи жива, бо нас то жива, що ж небо палає? І то не зорі, то місяць повний, то злі потвори, що люди тільки сьогодні.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 11.25, ви слухаєте Тім.ФМ. Станом на 11.10 у Прилуках відомо про 9 загиблих, серед яких 3 дитини. Також 30 людей поранені внаслідок атаки РФ по багатоповерхівці. Про це подумав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Вдалося врятувати 3 людей, серед них дитину. Серед поранених 5 дітей, 3, 5, 8 та 9 років та поліцейська. У зв'язку з трагедією внаслідок ворожої російської атаки 7 жовтня у Прилуцькій міській територіальній громаді оголошено дні жалоби. Із 7, тобто сьогодні, по 9 жовтня. Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих. Цей удар забрав життя людей і приніс невимовний біль багатьом сім'ям. Схиляємо голову у скорботі, поділяємо біль тих, хто втратив найдорожчих, та молимося за одужання поранених. Світла і вічна пам'ять жертвам російської агресії.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври, а репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З Гранат Україна інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення, 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте Гранат Україна. Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.
0: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Тім, там, де ти.

0: Суцільна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
1: Суцільна реклама.
2: Гаїшам ля,

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17-й. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
3: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Кредит під низький процент. Слово «процент» існує, але питому українським та більш вживаним є відсоток. Отже, рахуємо відсотки та дбаємо про фінансову грамотність.
0: «Сила слова». Тім FM.

0: хотілося.
1: 11:54, ви слухаєте Team FM, і вже за кілька хвилин дізнаємося, які важливі новини сталися сьогодні на Чернівщині. А також поговоримо про інші важливі, що стосуються нашої країни. Всі подробиці почуєте о 12:00 на хвилі Team FM.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Прилуки.
3: Добрий день, everybody.
2: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Сьогодні у Прилуках ми вшановуємо хвилиною мовчання пам'ять тих, хто загинув внаслідок російської агресії 7 жовтня.

0: Новини на Тім ФМ.
1: 12:01 в місті. Ми глибоко вшановуємо всіх тих, хто загинув внаслідок ворожої російської атаки. У зв'язку з трагедією, яка сталася сьогодні, у Прилуцькій міській територіальній громаді оголошено дні жалоби із 7 по 9 жовтня. Світла пам'ять і вічна пам'ять жертвам російської агресії. Детальніше про цю подію та про те, що ще важливого сталося цього ранку, дізнаємося у випуску новин далі на хвилі Тім ФМ.
0: Новини Чернігівщини.
1: 9 людей, серед яких 3 дітей, загинули внаслідок російського ракетного удару по Прилуках 7 жовтня. Ще 30 людей поранені, повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус станом на 11:10. Серед поранених 5 дітей та поліцейська. Рятувальникам вдалося врятувати 3 людей, зокрема дитину. За даними слідства, зруйновані 2 під'їзди багатоквартирного будинку, пошкоджені інші житлові будинки, центр творчості дітей та юнацтва, підприємства та автомобіль. У Прилуцькій громаді з 7 по 9 жовтня оголошено дні жалоби. До слова, у Прилуках після російської атаки 7 жовтня газопостачання буде відсутнє орієнтовно тиждень. Про це подумав заступник міського голови Даніїл Савенко. За його словами, наслідки обстрілу вплинули на роботу газової системи міста. Відновлення подачі газу потребуватиме часу. Озвучений термін є попереднім. Про зміни та відновлення газопостачання повідомимо додатково. У Ніжині 7 жовтня проводять термінові ремонтні роботи на водопровідній мережі на вулиці Шевченка. За повідомленням міської ради, водопостачання за частиною адрес припинили з 9 ранку. Води немає в будинку номер 114А та в корпусах від 1 до 4 будинку номер 114. Також відключення стосується корпусів від 1 до 3 будинку номер 104. Без водопостачання залишилися й будинки номер 96 та 96Б. В Вічнянській громаді 14 жовтня працюватиме виїзна бригада онкогінекологів Чернігівського медичного центру сучасної онкології. Фахівці прийматимуть пацієнток в Вічнянській міській лікарні та центрі первинної медико-санітарної допомоги. Насамперед запрошують жінок, який сімейний лікар або акушер-гінеколог рекомендував консультацію онкогінеколога. Електронне направлення для прийому не потрібне. Для попереднього запису необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. У Ніжинській громаді стартує проєкт із ранньої діагностики раку шийки матки для жінок віком від 30 до 55 років. Учасники можуть безкоштовно пройти обстеження на вірус папіломи людини. Проєкт реалізують Всесвітня організація охорони здоров'я в Україні за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. Військовій частині А-3160 передали 3 інвентарні генератори «Крафт НДЛ». Обладнання призначене для підтримання безперебійної роботи техніки. Генератори допоможуть військовим виконувати завдання за відсутності електропостачання. Тепер про інші важливі новини, що стосуються нашої країни. Через російські обстріли частину споживачів у Вінницькій, Харківській, Херсонській, Полтавській та Чернігівській областях залишилися без світла. Про це подумав перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов. Для бізнесу діють обмеження потужності для всіх споживачів по годині відключення від половини до півтори черги. У разі погіршення ситуації можливі аварійні відключення. Міненерго закликає не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у пікові години. Пенсійний фонд спростував повідомлення про втрату виплати знижок через ігнорування дописів в Телеграмі. Автори фейкових публікацій закликають обрати трудовий стаж і підписатися на начебто офіційний канал. Посилання ведуть на підозрілі та фішингові ресурси. У фонді закликають не переходити за ними. Інформацію про виплати слід перевіряти на офіційному сайті та в каналах відомства. Профільний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт про спрощення адміністрування ПДВ. За повідомленням Мінфіну, він передбачає автоматичне попереднє заповнення звітності та податкових накладних. Підприємцям платників ПДВ пропонують дозволити обирати місячний або квартальний звіт період. Прогову суму відшкодування або від'ємного значення ПДВ для позаплатної перевірки пропонують підвищити зі 100 тисяч до 1 мільйона гривень. Також документ дозволяє складати зведені накладні за передоплатою від покупців, які не сплачуються ПДВ. Законопроєкт ще не ухвалили. Державне бюро розслідувань 7 жовтня розпочало спецоперацію «Зелений щит» щодо корупції в лісовій галузі. Слідчі дії стосуються працівників лісосгоспів і керівників держпідприємців. Правоохоронці перевіряють незаконні рубки, продаж деревини та збиткам ціни на привласнення коштів. Також розслідується і розслідування вивезення необлікового лісу за повторно використаними документами і фіктивне працевлаштування. Результати повідомлять після першочергових слідчих дій. На цьому завершуємо. Це були важливі новини цього ранку на хвилі ТІМ-ФМ. Далі дізнаємося прогноз погоди.
0: Новини. Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
1: Сьогодні на Чернігівщині буде хмарно без опадів. На півночі області, зокрема в Корюківці, на північному сході у Новгороді-Сіверському та в центральній частині в районі Ніжина небо залишатиметься вкритим хмарами протягом дня. На півдні у Прилуках також буде хмарно.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Уночі температура буде коливатися від 11 до 14 градусів тепла. Вдень у Корюківці та Новгороді-Сіверському повітря

0: Для когось він приніс страшні втрати, для когось гірке розуміння того, що інколи зовсім ми не цінуємо те, що маємо. У Прилуках оголошено дні жалоби із 7 по 9 жовтня. Вічна і світла пам'ять усім людям, які загинули цього трагічного дня. У зв'язку з днями пам'яті в нашому ефірі знято всі розважальні програми. Також програма «Від душі» та «Гарячий привіт» цими днями не буде. Хочу побажати всім якомога спокійнішого продовження дня. Будь ласка, бережіть себе, якщо лунає сигнал повітряної тривоги, спускайтеся в укриття та ніколи не ігноруйте небезпеку. І ще нагадую, що наразі триває повітряна тривога у Ніжинському, Чернівському та Корюківському районах через жовтий рівень небезпеки, тож будьте обережні. І знаєте, саме в такі моменти хочеться ще більше подякувати нашим силам оборони України, кожному захиснику і кожній захисниці. Безмежно дякуємо за все. Обіймаємо вас дуже сильно, бережіть себе. Друзі, ви теж бережіть себе. За кілька годин ми з вами цей ранок провели. З вами була Настя, і маю велику надію, що ми ще почуємось.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Більш ніж 30% сучасних людей заводять одразу більше 3 будильників, повідомляють психологи та дослідники сну із університету Сіднея. Що багатобудильниковий метод допомагає уникнути проспання? Іноді прокидання потребує команди будильників. Один сигнал вже не справляється.
0: Цікаві факти.
2: Тім FM.
3: Де живе моя душа, пісні співає там, де за хмарами дощі, земля тримає там, де під зорями вночі.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: В кінці кінців. Цей вислів часто вживають як останній аргумент, але українською правильно «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем». Це додає вашій промові ваги та шляхетності.
0: «Сила слова».

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва.
2: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: форматів з усього світу для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
2: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Перші сонцезахисні окуляри винайшли в Китаї і зовсім не для захисту від сонця, а щоб судді могли приховувати свої емоції під час винесення вироку. Про це повідомляють китайські вчені. Виходить, стильні аксесуари колись були інструментом великої справедливості.
3: Цікаві факти.

Є що казати? Кажи зараз! Гарячий привіт на Team FM! Ти пишеш, ми читаємо! Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким! Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш! Team FM – там, де ти!

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
1: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
2: У Чернігові з 1 червня.
3: У Новгороді-Сіверському триває.
4: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
3: Українці відразу ж його підключать.
2: У місті Прилуки відновить роботу авто.
3: Це буде Україна.
0: Тім ФМ об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай Радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Тім FM. Новини на Тім FM.
1: Слава Україні, героям і гриням нашим слава. 14.01. З вами Радіо Тім. Мене звати Настя. І одразу до головних подій станом на цей час.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російська армія вранці 7 жовтня атакувала Прилуки 6 крилатими ракетами, попередню Х-101. Про це Суспільному повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Одна з ракет влучила у 5-поверхівку. Кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до 14, серед них 4 дітей. Про це повідомляє ДСНС України на офіційній сторінці Facebook. Кількість поранених зросла до 50, зокрема постраждали 7 дітей. Під завалами багатоповерхівки тривають пошукові роботи. У місті також пошкоджені інші житлові будинки, центр творчості дітей та юнацтва, підприємства і автомобілі. У Прилуцькій громаді з 7 по 9 жовтня оголосили дні жалоби за загиблими. Сьогодні у Прилуках після термінового засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій створили штаб швидкого реагування. Його очолила міський голова Ольга Попенко. На місці надзвичайної ситуації триває розбір завалів, працюють рятувальники, екстрені та комунальні служби. Для людей, які залишилися без житла, організовують розселення. Постраждалим та їхнім родинам надають допомогу, зокрема психологічну. Мешканців просять не наближатися до місця робіт і не поширювати неперевірену інформацію. У Чернігові 5 жовтня близько 15.50 обвалилася стеля в їдальні професійного ліцею залізничного транспорту. У приміщенні нікого, на щастя, не було, травмованих немає, повідомив Суспільному заступник директора ліцею Євгеній Долошко. Доступ до їдальні обмежили, спеціальна комісія провела первинний огляд. За припущенням посадовця, на стан конструкції могли вплинути вибухові хвилі внаслідок бойових дій. Однак остаточну причину мають встановити експерти. Протягом тижня очікують рішення щодо подальшої експлуатації приміщення. Після експертних висновків визначатимуть потребу в будівельних роботах або капітальному ремонті. З 9 жовтня на Чернігівщині відновлюють рух приміського поїзда номер 6333 «Бахмач пасажирський Грибінка». Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці». Поїзд не курсував із 21 серпня з технічних причин. Із Бахмача нині він вирушатиме о 5.27 та прибуватиме до Грибінки о 9.38. У зворотному напрямку відправлятиметься о 9.58, прибуття до Бахмача – о 14.17. Водночас рух приміського поїзда між Бахмачем і Сновськом в обох напрямках залишається призупиненим із лютого 2026 року через безпекову ситуацію. Ідемо далі. До Києва прибули військові представники усіх 32 країн НАТО. Про це повідомив голова військового комітету Альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Це перший офіційний візит комітету до української столиці за 8 років. Делегація проведе переговори з керівництвом Генерального штабу Збройних сил України щодо ситуації на полі бою та подальшої підтримки. За словами адмірала, візит відбувається на виконанні обіцянки, яку дав він головнокомандувач у Збройних сил Михайлу Драпатому під час розмови в серпні. Сили оборони України за добу завдали ударів по 4 цілях, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, уражено 2 нафтові об'єкти та полігон у Пермській, Самарській та Астраханській областях Росії. Президент зазначив, що ці об'єкти допомагають Росії фінансувати та вести війну. Також Зеленський повідомив про удар у Чорному морі. Україна отримала додатково 1 мільярд 240 мільйонів євро від Європейського Союзу в межах механізму Ukraine Support Loan – кредиту на підтримку України. Про це повідомила Європейська комісія. Кошти спрямують на безпілотники, перехоплювачі, боєприпаси та ракети українського виробництва. З урахуванням цього траншу Україна отримала вже майже 13 мільярдів євро оборонного фінансування за програмою. Загальний обсяг кредитного механізму на 2026-2027 роки становить до 90 мільярдів євро. 60 мільярдів передбачено на оборону, ще 30 – на бюджетну допомогу. За повідомленням Єврокомісії, наступні виплати оборонного фінансування на 2026 рік очікують найближчими тижнями.
0: Новини спорту.
1: Прилучанин Прохор Мамайсуров здобув золоту медаль на чемпіонаті України з легкої атлетики, який проходив у Львові з 2 по 4 жовтня. Про це повідомила Прилуцька міська рада. Спортсмен став чемпіоном у складі збірної Чернігівської області в естафеті 100 плюс 200 плюс 300 плюс 400 метрів. Прилуцькі легкоатлетки Діана Рибачик та Каміла Крило посіли 4 місце. Спортсменів підготував тренер Євген Мачульний.
0: Хороше наостанок.
1: 3 українські короткометражні фільми увійшли до короткого списку премії Європейської кіноакадемії 2027 року. Про це повідомляє «Укрінформ». До списку потрапили…
0: Реклама.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
2: Перервала так нас трішки реклама. Продовжимо. Три українські короткометражні фільми увійшли до короткого списку премії Європейської кіноакадемії 2027 року. Про це повідомляє «Укрінформ». До списку потрапили документальний фільм «Відкритий світ» Яреми Малашчука та Романа Хімея, анімаційний «Київський торт» Микити Лиськова та ігровий «Пасхальний день» Миколи Засєєва. «Київський торт» створили спільно з Естонією, а стрічку «Пасхальний день» із Францією. Номінантів на премію оголосять 14 листопада. Церемонія нагородження відбудеться 16 січня 2027 року. Також маю повідомити, що повітря

0: На півдні у Прилуках ранок та день будуть хмарними. Надвечір у містах дещо проясниться. Вночі у Новгороді-Сіверському 9 градусів тепла, у решті міст області від 10 до 11 з позначкою плюс. У день же на північному сході повітря прогріється до 18 градусів тепла, у Корюківці до 20, найтепліше буде у Ніжині та Прилуках. Максимальна позначка четверга до 21 градуса. Швидкість вітру до 4,5 метрів за секунду, атмосферний тиск на рівні 751 міліметра ртутного стовпчика. Вологість повітря змінюватиметься від 50 до 97% протягом дня.
1: Погода на Тім FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У ігуани три ока, але третє лише для сприйняття яскравості світла, повідомляє науковий журнал «Україна». Ігуани завжди на чеку, навіть коли здається, що вони просто гріються на сонечку. Всі ми інколи теж любимо підглядати, як ігуани.
0: Цікаві факти.

0: партнер програми компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Руда, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: 14 година і 46 хвилин. З вами на зв'язку Радіо Тім. Станом на зараз повітряна тривога охопила Чернігівські та Корюківські райони області. Дронова загроза існує, тому, будь ласка, подбайте про власну безпеку, перебувайте у укриттях.
1: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Вислів «Я рахую, що» доречний лише тоді, коли ви рахуєте гроші або цифри. Якщо ж ви висловлюєте думку, правильно казати «Я вважаю, що». Думки ми вважаємо, а предмети рахуємо.
0: «Сила слова».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Team FM.

0: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин «Кафе Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин «Кафе Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
1: У Чернігові з 1 червня.
2: У Новгороді-Сіверському триває.
3: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
2: Українці відразу ж його підключають.
1: У місті Прилуки відновить роботу авто.
2: Це буде Україна.
0: Тім ФМ об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай Радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 ФМ. Разом до перемоги!
4: Новини на Тім ФМ.
5: 15:11. З вами на зв'язку Радіо Тім. Актуальна добірка новин далі лунатиме в етері.
4: Новини Чернігівщини.
5: Російські війська атакували 4 прикордонні громади Чернігівщини – Новгород, Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську. За повідомленням Суспільного, під вогнем опинилися щонайменше місто Семенівка та 8 сіл. Попередньо росіяни застосовували ударні безпілотники, зокрема дрони на оптоволокні, артилерію та міномети. Також зафіксували скидання вибухівки з безпілотників. У Чернігівській області 7 підрозділів міграційної служби тимчасово не надають адміністративні послуги з технічних причин. Про це повідомляє міграційна служба Чернігівщини у Фейсбук. Йдеться про Чернігівський, Новгород, Сіверський, Ніжинський та Прилуцький відділи, а також Борознянський, Ічнянський і Козелецький сектори. Наразі тривають роботи з налаштування системи. Про відновлення надання послуг повідомлять додатково. Унаслідок російського ракетного удару по Прилуках 7 жовтня загинув 47-річний ветеран поліції Олег Малиш. Про це повідомила поліція Чернігівської області. Він служив у правоохоронних органах із 2001 року, розпочавши роботу оперуповноваженим карного розшуку у Прилуках. У 2024 році приєднався до стрілецького батальйону поліції Чернігівщини та воював на фронті. Нещодавно вийшов на пенсію за станом здоров'я. Його дружина, яка також служить у поліції, зазнала поранення і перебуває у лікарні в тяжкому стані. Її матір загинула, 3-річна племінниця була поранена. У Прилуках внаслідок російської атаки пошкоджено газові мережі. Понад 18 тисяч мешканців тимчасово залишилися без газопостачання. За повідомленням групи «Нафтогаз», фахівці газмереж визначають масштаб пошкоджень і перевіряють стан мереж та обладнання. Після обстеження встановлять обсяг і послідовність відновлювальних робіт. Окремі ділянки запускатимуть після перевірки їхнього технічного стану та підтвердження безпечності роботи. Строки відновлення газопостачання наразі не назвали. Також повідомляється про загибель унаслідок атаки працівниці «Укрнафти». У Ніжині сьогодні тимчасово припинили водопостачання в частині будинків на вулиці Шевченка. Про це повідомила Ніжинська міська рада. Причина – термінові ремонтні роботи на водопровідній мережі. Води немає у будинках номер 114, 114А, 104, а також 96 та 96Б. Ідемо далі до більш масштабних новин. Сили оборони України 6 жовтня та в ніч на 7 жовтня уразили низку російських військових об'єктів на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. У Брянській області уражено аеродром Сеща, станцію радіоелектронної боротьби поблизу Гриньового та радіолокаційну станцію в районі Еліонки. У районі Донецька завдано удару по місцю зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Також уражено пункти управління дронами біля Білоцерківки та Кам'янки на Запоріжжі. І ще командно-спостережні пункти поблизу Гірника, Українська та Курахівки на Донеччині. На окупованій Луганщині уражено склад матеріально-технічних засобів біля Криничного та склад паливомастильних матеріалів у районі Кондрюючого. Унаслідок російської атаки

0: На Київ 7 жовтня знищено склад видавництва «Книголав». На Подолі та пошкоджено приміщення, відновлені після липневого обстрілу. Про це повідомило видавництво на своїй сторінці у Фейсбук. За його даними, втрачено десятки тисяч книжок, точну кількість ще встановлюють. Унаслідок удару по складу ніхто не постраждав. Під час попередньої атаки 19 липня видавництво втратило майже 250 тисяч книжок. Українці задекларували понад 24 тисячі одиниць вогнепальної зброї та понад 15 мільйонів боєприпасів. Такі дані станом на 6 жовтня оприлюднила Національна поліція. Від початку декларування громадяни також добровільно здали правоохоронцям 494 одиниці зброї та понад 86 тисяч боєприпасів. У поліції закликають людей, які знайшли зброю чи боєприпаси, повідомити про це за номером 102 та протягом доби звернутися до найближчого підрозділу поліції. За повідомленням відомства, добровільне декларування звільняє від кримінальної відповідальності, однак не поширюється на визначені види важкого озброєння. Процес декларування розпочався 25 листопада 2024 року.
1: Новини спорту.
0: Вісім українських хокейних арбітрів отримали призначення на чемпіонати світу та етапи континентального кубку. Про це повідомила Федерація хокею України. Антон Перетячко працюватиме на чоловічому чемпіонаті світу в Румунії. Ангеліна Серебрякова на чемпіонаті серед дівчат до 18 років в Австрії. Обидва у групі Б першого дивізіону. Олег Серебряков, Олексій Рябіков, Олег Острух та Артем Береговенко судитимуть світові першості в Боснії і Герцеговині, Кувейті, Хорватії та Туреччині відповідно. Владислав Мельничук і Кирило Вахнюк обслуговуватимуть матчі континентального кубка в естонському місті Кохтла-Ярве.
1: Хороше наостанок.
0: У Луцьку в парку культури і відпочинку імені Лесі Українки висадили 35 молодих дубів. Новий гай назвали гаєм незалежності та присвятили 35-річчю незалежності України, повідомила міська рада. До висаджування долучилися представники міськради та працівники комунального підприємства парку і сквери міста Луцька. Його фахівці дібрали саджанці та визначили місце для гаю. Захід планували провести до Дня незалежності, але через посушливу погоду перенесли на осінь. Станом на цю годину повітряну тривогу оголосили додатково у Ніжинському районі Чернігівщини, тож нині вона охопила Корюківський, Чернігівський та Ніжинський райони. Жовтий рівень небезпеки. Перебувайте, будь ласка, у безпечних місцях.
1: Новини. Новини на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Погода.
0: Завтра на Чернігівщині буде хмарна погода, без опадів. Швидкість вітру становитиме до 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 747 до 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря змінюватиметься від 50 до 97% протягом дня. І щодо температури – за мить.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Найближчої ночі у Новгороді-Сіверському до 9 градусів тепла, у решті міст області 10-11 із позначкою плюс. У день завтра на північному сході повітря прогріється до 18 градусів за Цельсія. У Корюківці максимальна денна температура завтра 20 з позначкою плюс. І у Ніжині, Прилуках та Чернігові до 21 піднімуться стовпчики термометрів.
1: Погода на Тім FM.
2: I was drawn to your lane. I'm a fire.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Акули пережили 4 з 5 масових вимирань. Вони старші за людство, динозаврів, Еверест та навіть дерева, повідомляє журнал «Наука та життя». Акули – то справжні старожили на планеті. Тому якщо вам здається, що ви старі, згадайте. Тут є ще хтось, хто бачив усе на власні очі.
0: Цікаві факти. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
1: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

Суцільна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.

Дім ФМ. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

чутка. Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can.
1: Програма «Сила слова».
2: Вживання слова «вибачаюсь» – це теж ознака суржику. Частка «ся» означає дію, спрямовану на себе – митися, одягатися. Тож «вибачаюсь» буквально означає «вибачаю самого себе». Правильно казати «вибачте мені» або «прошу вибачення».
1: «Сила слова».
3: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: 15:55. З вами Радіо Тім. Уже менш ніж за 5 хвилин будемо говорити про головні події станом на цю годину. Що важливого сталося? Актуальна добірка новин лунатиме о 16:00 рівно. Залишайтеся з нами на одній хвилі. Будемо говорити про подробиці актуальних новин.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Прилуки.
3: Добрий день, everybody.
2: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: first. Шістнадцята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 годину маємо в місті. З вами Тім ФМ. Час для інформаційного блоку. І розпочнемо традиційно з регіональних новин.
2: Новини Чернігівщини.
3: Насамперед нагадаю, що нині повітряна тривога охопила Курюківський, Чернігівський та Ніжинський райони області. Жовтий рівень небезпеки. Подбайте про власну безпеку. І до новин. У Прилуках на місцях ракетних ударів поліція розгорнула пункти прийому заяв від постраждалих. Про це повідомила поліція Чернігівської області. Громадяни можуть заявити про пошкодження житла, автомобілів та іншого майна. На місцях також працюють поліцейські психологи, які надають допомогу постраждалим та їхнім близьким. По допомогу можна звернутися до поліцейських на місцях або зателефонувати на лінію 102. Правоохоронці документують наслідки російської атаки та допомогу. Допомагають людям. За оновленою інформацією, станом на 15-ту годину у Прилуках загинули 16 людей, серед них 4 дітей. Травмовані 55 людей, зокрема 7 дітей. Пошкоджено також 15 багатоквартирних будинків та 16 приватних. Точну кількість пошкоджених будинків ще встановлюють. Рятувально-пошукові роботи тривають. Увечері 6 жовтня російські війська атакували Семенівку трьома безпілотниками. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. Удари зафіксували о 21:07. Унаслідок атаки загорілися будівлі музичної школи та розташованого поруч магазину. Інформацію про потерпілих і ступінь пошкоджень уточнюють. У Чернігові на благодійному ярмарку 5 жовтня зібрали 22 тисячі гривень на дрони-перехоплювачі для підрозділів протиповітряної оборони, які працюють на Чернігівщині. Захід організував фонд «Волонтери Північ», повідомляє Суспільне. За словами організаторів, кошти збирають на 20 перехоплювачів для 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого. Загальна мета збору – 1 760 000 гривень. Протягом 4 годин на ярмарку продавали трофейний російський дрон, розписані гільзи, картину та сувеніри. Збір триває. Долучитися можна через сторінки фонду у соціальних мережах. Сухополов'янська сільська рада повідомила про можливість участі внутрішньопереміщених осіб у програмі доступного іпотечного кредитування «Єоселя». Програма передбачає державну підтримку для придбання житла в кредит. Інформацію поширюють, зокрема, серед переселенців, які мешкають у місцях тимчасового проживання. Умови участі викладені в інформаційній листівці, оприлюдненій на сайті громади. Програму реалізує Українська фінансова житлова компанія відповідно до умов, затверджених Кабінетом міністрів. Далі до більш масштабних новин. Посли країн Євросоюзу 7 жовтня погодили санкції проти 743 людей і 826 компаній, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. Про це повідомляє Суспільне. Окремо погодили санкції проти 77 так званих депутатів, обраних до Державної Думи Росії під час незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України та 3 членів Російської Центральної виборчої комісії. Остаточно затвердити обмеження мають міністри всіх 27 країн ЄС 12 жовтня. Після публікації відповідних актів санкції передбачатимуть заморожування активів і заборону на надання підсанкційним особам та компаніям коштів чи іноземних ресурсів. Для фізичних осіб також передбачена заборона на в'їзд до ЄС або транзит через його територію. У Кременчуці внаслідок російської ракетної атаки загинуло 2 людей. Кількість травмованих зросла до 34. Такі дані станом на 12:55 повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Серед постраждалих 2 дітей 2012 року народження. За інформацією міського департаменту житлово-комунального господарства, пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, у яких загалом 431 квартира. Також пошкоджено 35 приватних будинків, ще 6 зруйновано. У Києві внаслідок російської атаки 7 жовтня пошкоджено національну кіностудію імені Олександра Довженка. Про це повідомило Міністерство культури. Уламки ракети пробили покрівлі 6 та 7 знімальних павільйонів. Пожежу ліквідували. За попередніми даними, постраждалих немає. Кіностудія вже втретє зазнає пошкоджень через російські удари. Під час попередньої атаки на костюмний цех було знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. У Києві готують проєкт консервації будівлі президії Національної академії наук України, пошкодженої російською атакою 28 вересня. Роботи планують завершити до настання холодів, повідомив перший віце-президент академії В'ячеслав Богданов. Удар і пожежа пошкодили близько 900 квадратних метрів приміщень, майже 40% загальної площі будівлі. Решта приміщень також непридатна для роботи через пошкодження водою під час гасіння пожежі. Київська аварійно-рятувальна служба завершує розбір найнебезпечніших елементів конструкції. Внаслідок атаки загинули двоє працівників академії, ще семеро людей зазнали поранень.
1: Хороше наостанок.
3: У Києві на стадіоні «Динамо» презентували автобіографічну книгу заслуженого тренера України Олександра Шпакова «Моє життя. Дитячий футбол». Як повідомляє «Укрінформ», на захід прийшли футболісти, журналісти та юні вихованці дитячо-юнацької спортивної школи «Динамо». Шпаков – це перший тренер Андрія Шевченка. Серед його вихованців також В'ячеслав Кирнозенко та Ігор Харатін. За дорученням Шевченка тренеру вручили пам'ятну відзнаку Української асоціації футболу. Авторами книги стали журналісти Анатолій Янголь та Артур Валерко. Учасники презентації отримали видання з автографом автора, а 300 примірників передали бібліотекам столиці.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти.
2: Погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: На завтра, на 4-8 жовтня, на Чернігівщині прогнозують суху погоду без опадів. На півночі області, зокрема в Корюківці, на північному сході у районі Новгород-Сіверського та в центральній частині в районі Ніжина ранок і день будуть хмарними. Так само у Прилуках і Чернігові. Лише надвечір у цих містах проясниться. Вночі у Новгороді-Сіверському до 9 градусів тепла прогнозують синоптики, у решті міст області 10-11 градусів найближчої ночі. У день же завтра на північному сході повітря прогріється до 18 градусів тепла, у Корюківці – до 20, у Ніжині, Прилуках та Чернігові максимальна позначка четверга – 21 градус за Цельсієм. Швидкість вітру від 2 до 4,5 метрів за секунду, атмосферний тиск приблизно на рівні 751 міліметра ртутного стовпчика. Вологість повітря змінюватиметься від 50 до 97% протягом дня.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Для здоров'я не обов'язково пити саме 2 літри води на день. Кількість рідини залежить від віку, стану здоров'я та раціону. Крім того, вода із супів, соків та фруктів цілком справляється із своєю задачею, повідомляють дослідження Національного інституту охорони здоров'я, що в США. Вода буває різна. Головне, щоб тіло не було сухим.
0: Цікаві факти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. We were trying to forget the news that now we won't forget. We were crowding on the underground instead of our own beds.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Team FM.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик!

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
3: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.
4: Програма «Сила слова».
5: Чи часто ви кажете «наступним разом»? Граматично правильно вживати форму «наступного разу». Так само ми кажемо не «цієї неділі», якщо маємо на увазі тиждень, а «цього тижня», адже неділя – це лише один день, а тиждень – це 7 днів.
4: «Сила слова».

0: 16 година і 55 хвилин. Ви слухаєте радіо Тім. Нагадаю, що повітряна тривога нині охопила Ніжинські, Чернігівські та Курюківські райони області. Дронова загроза. Будь ласка, за можливістю перебувайте у безпечних місцях.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Ми з вами почуємося вже за 4 хвилини. Будемо говорити про головні події області, України та світу, також про оперативну інформацію станом на цей час.
1: Тім. Там, де ти.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо рівно 17 годину. Ви слухаєте радіо Тім. Актуальна добірка новин до вашої уваги. І традиційно найперше про події області.
2: Новини Чернігівщини.
3: Жителям Прилук, чиє житло пошкоджене внаслідок російської атаки, повідомили порядок звернення для фіксації руйнувань. Спочатку потрібно зателефонувати на лінію 102 та дочекатися прибуття слідчо-оперативної групи поліції. Потім звернутися до центру надання адміністративних послуг на вулиці Івана Скоропадського, 102А. Там необхідно подати заяву для офіційного обліку пошкодженого майна. Мешканців також закликають під час повітряної тривоги негайно прямувати в укриття. Серед загиблих унаслідок російського ракетного удару по Прилуках 7 жовтня – машиніст «Укрзалізниці», його дружина, 13-річна донька та 8-річний син. Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський. В інших залізничників також зруйноване житло, однак вони вціліли. Під час атаки перебували на чергуванні на станції. Перцовський повідомив, що компанія допоможе їм з майном. У громаді з 7 до 9 жовтня оголошені дні жалоби. Унаслідок російського ракетного удару по п'ятиповерхівці у Прилуках загинула сьогодні також працівниця «Укрнафти» Людмила Циба. Про це повідомив голова правління компанії Богдан Кукура. Жінка працювала маляркою бригади з антикорозійного захисту номер 6 Прилуцької групи «Укрнафта-БУД». Рятувально-пошукова операція та розбір завалів ще тривають. «Укрнафта» також надала техніку і обладнання для робіт. На місці працюють також пожежні компанії. Російські війська сьогодні атакували Чернігів крилатими ракетами. За попередньою інформацією міськради, під ударом опинилося підприємство в північній частині міста. Начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив про влучання у складське приміщення. Унаслідок ракетної атаки також виникла пожежа триповерхової адміністративної будівлі. У Ніжинській громаді стартує проєкт із ранньої діагностики раку шийки матки для жінок віком від 30 до 55 років. Про це повідомила Ніжинська міська рада. Учасниці зможуть безкоштовно пройти обстеження на вірус папіломи людини методом ПЛР. Виявлення вірусу дає змогу своєчасно призначити додаткові обстеження та визначити подальше спостереження. Проєкт реалізує Всесвітня організація охорони здоров'я в Україні за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини та у партнерстві з українськими медичними організаціями і Чернігівським обласним центром контролю та профілактики хвороб. Поки це всі регіональні новини. Далі. Уряд Литви продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Про це повідомляє «Укрінформ». За повідомленням, для нових заявників, які підлягають призову на військову службу в Україні, запровадили додаткову вимогу щодо документів. Підтвердженням можуть бути законний перетин кордону, штамп про виїзд у паспорті або офіційний документ про звільнення від військової служби чи її проходження. Вимога не поширюється на тих, хто отримав тимчасовий захист у будь-якій країні ЄС до 4 серпня цього року, або до цієї дати подав заявку в Литві і очікує рішення. За даними Литовського міністерства внутрішніх справ, посвідки на проживання на підставі тимчасового захисту мають 52 тисячі людей. Міністерство закордонних справ України наразі не бачить загрози для України через можливу появу чуми в Росії. Про це на брифінгу заявив речник відомства Георгій Тихий. За його словами, українські компетентні органи та системи охорони здоров'я уважно стежать за ситуацією. В Іркутській області після смерті 28-річної працівниці протичумного інституту запідозрили легеневу форму чуми. Російські органи цей діагноз заперечують і повідомляють про пневмонію невстановленого походження. Контактних осіб узяли під медичне спостереження. На низці об'єктів Іркутська запровадили карантинні заходи. Протирадіаційні укриття, які за законом не підлягали приватизації, мають залишатися у державній або комунальній власності. Як повідомив Офіс Генпрокурора, таку позицію 16 вересня підтвердила Велика Палата Верховного суду. Справа стосувалася створеного державою укриття, яке під час приватизації підприємства опинилося у складі майна приватного товариства. У 2024 році прокурор звернувся до суду з вимогою повернути споруду державі. Верховний суд підтвердив, приватизація підприємства та реєстрація будівлі за компанією не припиняють державного права власності на укриття, яке закон забороняв приватизувати. Приватна компанія може відповідати за утримання та належний стан такої споруди, але не набуває права власності на неї. У Державному аграрному реєстрі тимчасово призупинили прийом заявок на бюджетні субсидії для придбання комплексних мінеральних добрив. Про це повідомила прес-служба реєстру. Через російську агресію Україна частково втратила виробництво продукції, яка відповідає вимогам програми. Тому агровиробники наразі не можуть виконати умови отримання підтримки. Прийом заявок розпочався 1 жовтня і мав тривати до 1 листопада. Субсидії передбачені для виробників, які використовують придбані добри вітчизняного виробництва для вирощування власної сільськогосподарської продукції.
1: Новини спорту.
3: Жіноча збірна України з футзалу сьогодні розпочне виступи в елітному раунді кваліфікації Євро-2027. О 17:00 за київським часом українки зіграють проти Норвегії в польському місті Бельськобяла, повідомила Асоціація футзалу України. У міні-турнірі також візьмуть участь збірні Польщі та Бельгії. Переможці 4 груп і 2 найкращі команди серед них, які посядуть другі місця, напряму вийдуть на чемпіонат Європи. Ще 2 збірні з других місць розіграють останню путівку в плей-офф. Фінальна частина турніру відбудеться у Хорватії в березні наступного року.
1: Хороше наостанок.
3: В Анголі працюватиме українська недільна школа при закладі American Schools of Angola. Про це повідомили у посольстві України в Анголі. Діти зможуть вивчати українську мову, культуру та традиції. Домовленості про започаткування школи досягли під час візиту української делегації за участю дипломатів і представника української громади. Співпраця ґрунтується на раніше підписаному меморандумі між посольством та навчальним закладом. Станом на зараз це поки вся актуальна інформація. Наступна інформаційна добірка лунатиме о 18:00. Підсумковий випуск новин сьогодні чекайте о 19:00 на Радіо Тім.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: Завтра, 8 жовтня, на Чернігівщині буде без опадів. На півночі області, зокрема в Корюківці та на північному сході у Новгороді-Сіверському, а також в районі Ніжина в центральній частині та на півдні у Прилуках, ранок та день будуть похмурими. Увечері лише у цих містах проясниться. Вночі у Новгороді-Сіверському варто очікувати 9 градусів тепла, у решті міст області 10-11 із позначкою плюс. Завтра в день на північному сході повітря прогріється до 18 градусів тепла, у Корюківці до 20, найтепліше буде у Чернігові, Прилуках та Ніжині. Максимальна позначка завтра – 21 градус із позначкою плюс. Швидкість вітру від 2 до 4,5 метрів за секунду, атмосферний тиск на рівні 750-751 міліметра ртутного стовпчика. Вологість повітря змінюватиметься від 50 до 97%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Через 2 тижні після початку інтенсивних тренувань люди починають більше пітніти, повідомляє журнал «Здоров'я та спорт». Наш організм підлаштовує так звану вологу, щоб швидше охолоджуватися і справлятися із новими навантаженнями.
0: Цікаві факти.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Не питай, де я був, коли тобі було так солодко.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Станом на 17 годину і 31 хвилину повітряну тривогу також оголосили у Новгород-Сіверському районі області, тож нині вона охопила Новгород-Сіверський, Ніжинський, Чернігівський та Корюківський райони. Жовтий рівень небезпеки. Проходьте, будь ласка, в укриття, бережіть себе.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: Про це повідомила Служба безпеки України. Відео згодом поширилося в соціальних мережах. За повідомленнями СБУ, експертиза встановила, що його публічне поширення завдало шкоди державній безпеці. Чоловіку повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних сил України в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. В Україні станом на 7 жовтня озимими зерновими засіяли понад 2,5 мільйони гектарів – 48,4% прогнозованої площі. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства. Пшеницею та тритикали засіяли понад 2 мільйона 252 тисячі гектарів, ячменем – майже 210 тисяч, житом – близько 58 тисяч. Найбільші площі озимих зернових засіяли на Миколаївщині. Далі йдуть Дніпропетровщина. Дніпровщина та Полтавщина. Посівна ріпаку практично завершена. Засіяно понад мільйон гектарів. Компанія Bayer підтвердила обмеження

0: обмежену доступність деяких своїх ліків в Україні. У коментарі громадському представники компанії пояснили, що перебої тимчасові та пов'язані з порушеннями в роботі логістичної системи. За їхніми словами, постачання не припиняють і продукцію з українського ринку не виводять. Ліки вже перебувають в Україні, але проходять необхідні регуляторні та сертифікаційні процедури перед передачею дистриб'ютора. У компанії очікують, що доступність препаратів в аптеках поступово відновлюватиметься протягом другої половини жовтня.
1: Хороше наостанок.
0: Україна вп'яте представила національний стенд на міжнародному книжковому фестивалі в Будапешті. Про це повідомила Фундація української книги в Угорщині «Унабук». У межах української програми з 2 до 4 жовтня відбулися презентації книжок, дискусії та міжнародні літературні зустрічі. Почесною гостею стала письменниця Ореста Осійчук. Угорськомовним читачам представили її роман «Абрикосова книгарня». Також презентували двомовне видання Еліни Заржицької «Три сходинки Голодомору» та угорський переклад книги Юрія Щербака «Рашизм. Звір із безодні». Однією з центральних подій стала презентація часопису «Громада», який відзначає 30-річчя. Поки це вся актуальна інформація, вже менш ніж за годину о 19-й підсумки цього дня.
2: Новини. Новини на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Погода.
0: Завтра у четвер, 8 жовтня, на Чернігівщині буде мінлива хмарність, поки прогнозують без опадів. Швидкість вітру до 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 747 до 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря змінюватиметься від 50 до 97% протягом завтрашнього дня. І про температуру за кілька секунд.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Найближчої ночі у Новгороді-Сіверському варто очікувати 9 градусів тепла, у решті міст області – 10-11 з позначкою «плюс». Завтра ж у день на північному сході повітря прогріється до 18 градусів, у Корюківці – до 20, у Ніжині, Прилуках та в обласному центрі в місті Чернігові – до 21 піднімуться стовпчики термометрів.
2: Погода на Тім FM.

0: культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Деякі курки можуть нести зелені яйця, які за смаком та якістю зовсім не відрізняються від звичайних, пише журнал «Сільське господарство України». Природа іноді любить дивувати, і навіть курячі яйця можуть мати несподівані кольори.
0: Цікаві факти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

Team FM. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: На рахунок цього. Це, мабуть, найпоширеніша помилка. На рахунок можна покласти гроші в банк. А коли ми обговорюємо тему, кажемо «щодо цього» або «стосовно цього».
0: «Сила слова».

0: долі своєї митці.
1: 18 година 55 хвилин. З вами Радіо Тім. Повітряна тривога триває у Новгород-Сіверському, Чернігівському та Курюківському районах області. Подбайте про власну безпеку, перебувайте у безпечних місцях. Ми вже будемо з вами чутися менш ніж за 5 хвилин. Рівно о 19-й лунатимуть підсумкові новини на Тім.ФМ. Головна тема – наслідки російського удару по Прилуках, загиблі та постраждалі. Також розповім про відновлення руху поїзда Бахмач-Грибінка, відключення завтрашньої води у Чернігові, а також про візит військових представників НАТО до нашої столиці. Залишайтеся з нами на одній хвилі.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Прилуки.
3: Добрий день, everybody.
2: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Тім Онлайн. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там, де ти.
4: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо 19 годину за Києвом. Ви слухаєте радіо Тім, і це підсумковий випуск новин. Розпочнемо традиційно з регіональних подій.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Прилуках внаслідок російського ракетного удару вранці 7 жовтня зруйновані 30 квартир у двох під'їздах п'ятиповерхівки. Про це Суспільному повідомили працівники поліції. До 18 людей, серед них четверо дітей, зросла кількість загиблих внаслідок удару росіян, інформує ДСНС. Постраждали 55 людей, у тому числі семеро дітей. Ліквідація наслідків атаки ще триває. Рятувальники розбирають зруйновані конструкції та обстежують завали. На місці працюють усі екстрені служби. У місті також пошкоджені інші житлові будинки, центр творчості дітей та юнацтва, підприємства і автомобілі. У Прилуках на місцях ракетних ударів поліція розгорнула пункти прийому заяв від постраждалих. Про це повідомила поліція області. Громадяни можуть заявити про пошкодження житла, автомобілів та іншого майна. На місцях також працюють поліцейські психологи. У Прилуках також пошкоджено газові мережі внаслідок російської атаки. Понад 18 тисяч мешканців тимчасово залишилися без газопостачання. За повідомленням групи «Нафтогаз», після обстеження встановлять обсяг і послідовність відновлювальних робіт. Окремі ділянки запускатимуть після перевірки їхнього технічного стану та підтвердження безпечності роботи. Строків відновлення газопостачання наразі не назвали. Жителям Прилук, чиє житло пошкоджене внаслідок російської атаки, повідомили порядок звернення для фіксації руйнувань. Спочатку потрібно зателефонувати на лінію 102 та дочекатися прибуття слідчо-оперативної групи поліції. Потім звернутися до Центру надання адміністративних послуг на вулиці Івана Скоропадського, 102А. Там необхідно подати заяву для офіційного обліку пошкодженого майна. Мешканців також закликають під час повітряної тривоги негайно прямувати в укриття. У Ніжинській громаді стартує проєкт із ранньої діагностики раку шийки матки для жінок віком від 30 до 55 років. Про це повідомила Ніжинська міська рада. Учасниці зможуть безкоштовно пройти обстеження на вірус папіломи людини методом ПЛР. Проєкт реалізує Всесвітня організація охорони здоров'я в Україні за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини та у партнерстві з українськими медичними організаціями, зокрема Чернігівським обласним центром контролю та профілактики хвороб. Із 9 жовтня на Чернігівщині відновлюють рух приміського поїзда номер 6333 з сполученням Бахмач, Пасажирський, Гребінка. Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці». Поїзд не курсував із 21 серпня з технічних причин. Із Бахмача він вирушатиме о 5:27 та прибуватиме до Гребінки о 9:38. У зворотному напрямку відправлятиметься о 9:58, прибуття до Бахмача – 14:17. Водночас рух приміського поїзда між Бахмачем і Сновськом в обох напрямках залишається призупиненим. У Чернігові завтра з 9 до 17 години припинять водопостачання за адресою проспект Миру, 35. Також завтра з 8:30 до 15 години тимчасово припинять водопостачання в частині будинків на вулицях Дніпровській, Заньковецької та Харківській. Мешканцям рекомендують завчасно зробити запас питної води. Ідемо далі до більш масштабних підсумків. Уряд Литви продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Про це повідомляє «Укрінформ». За повідомленням, для нових заявників, які підлягають призову на військову службу в Україні, запровадили додаткову вимогу щодо документів. Підтвердження можуть бути законний перетин кордону, штамп про виїзд у паспорті або офіційний документ про звільнення від військової служби чи її проходження. Вимога не поширюється на тих, хто отримав тимчасовий захист у будь-якій країні ЄС до 4 серпня 2026 року, або до цієї дати подав заяву в Литві і очікує рішення. До Києва прибули військові представники усіх 32 країн НАТО. Про це повідомив голова військового комітету Альянсу адмірал Джозепе Каводрагоне. Це перший офіційний візит комітету до української столиці за 8 років. Делегація проведе переговори з керівництвом Генерального штабу Збройних сил України щодо ситуації на полі бою та подальшої підтримки. Сили оборони України 6 жовтня та в ніч на 7 жовтня уразили низку російських військових об'єктів на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. У Брянській області уражено аеродром Сеща, станцію радіоелектронної боротьби поблизу Гринювого та радіолокаційну станцію в районі Еліонки. У районі Донецька завдано удару по місцю зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Також уражено пункти управління дронами біля Білоцерків і Кам'янки на Запоріжжі та командно-спостережні пункти поблизу Гірника, Українська і Курахівки на Донеччині. На окупованій Луганщині уражено склад матеріально-технічних засобів біля Криничного та склад паливно-мастильних матеріалів в районі Кондрючого.
1: Новини спорту.
3: Прилучанин Прохор Мамайсуров здобув золоту медаль на чемпіонаті України з легкої атлетики, який проходив у Львові з 2 по 4 жовтня. Про це повідомила Прилуцька міська рада. Спортсмен став чемпіоном у складі збірної Чернігівської області в естафеті 100 плюс 200 плюс 300 плюс 400 метрів. Прилуцькі легкоатлетки Діана Рибачик та Каміла Крило посіли 4 місце. Спортсменів підготував тренер Євген Мачульний. У Києві на стадіоні «Динамо» презентували автобіографічну книгу заслуженого тренера України Олександра Шпакова «Моє життя. Дитячий футбол». Як повідомляє «Укрінформ», на захід прийшли футболісти, журналісти та юні вихованці дитячо-юнацької спортивної школи «Динамо». Шпаков – перший тренер Андрія Шевченка. Серед його вихованців також В'ячеслав Кринозенко та Ігор Харатін. За дорученням Шевченка тренеру вручили пам'ятну відзнаку Української асоціації футболу. Учасники презентації отримали видання з автографом автора, а 300 примірників передали бібліотекам столиці.
1: Хороше наостанок.
3: У Луцьку в парку культури і відпочинку імені Лесі Українки висадили 35 молодих дубів. Новий гай назвали гаєм незалежності та присвятили 35-річчю незалежності України, повідомила міська рада. До висаджування долучилися представники міськради та працівники комунального підприємства «Парки і сквери міста Луцька». В Анголі працюватиме українська недільна школа при закладі American Schools of Angola. Про це повідомили посольство України в Анголі. Діти зможуть вивчати українську мову, культуру і традиції. Домовленості про започаткування школи досягли під час візиту української делегації за участю дипломатів і представника української громади. Це був підсумковий випуск новин 7 жовтня, середи. Далі інформація від синоптиків.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Тім ФМ. Погода.
3: У четвер, завтра, 8 жовтня, на Чернігівщині буде без опадів. Зберігатиметься мінлива хмарність. Уночі в Новгороді-Сіверському 9 градусів тепла. У решті міст стопчики термометрів піднімуться до 10-11 з позначкою плюс. У день же завтра на північному сході повітря прогріється до 18 градусів. У Корюківці максимальна позначка четверга 20 за Цельсієм. У Ніжині, Прилуках та Чернігові буде завтра найтепліше в області. До 21 градуса варто очікувати. Швидкість вітру від 2 до 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 747 до 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря змінюватиметься від 50 до 97%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
3: Наразі ефір завершується. Сьогодні з вами була Настя. Попри усі невтішні новини, люди, тримаймося. Тім ФМ залишається на зв'язку. Будемо разом підтримувати та вірити. Спокійного вечора та ночі. Бережіть себе.
1: Тім. Там, де ти.

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Дім ФМ.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірву

0: 7FM.
1: Ну, в очах бездонних твоїх я знаю, напевно, не зможу без них.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Борги. Коли хтось не повернув гроші, ми не кажемо «він мені должен». Правильно, він мені боргує або він мій боржник. А сума, яку ми винні, це заборгованість.
0: Сила слова.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Vulnerable.
1: Програма «Сила слова».
2: Общественность. Це слово часто миготить у новинах громад. Але українською правильно громадськість. Відповідно, не общественні слухання, а громадські слухання.
1: «Сила слова».

так маленька, і ти знову зумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш. Втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла кохання.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Кредит під низький процент. Слово «процент» існує, але питому українським та більш вживаним є відсоток. Отже, рахуємо відсотки та дбаємо про фінансову грамотність.
0: «Сила слова».

0: David Guetta, I told you they wouldn't get over this, man. These glasses, Celine.
1: Team FM.
2: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя. Дивитися, як з неба падають зірки. Загадати бажання твої і мої.

свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина. Потім ще дитина.

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: with your swim top still.
1: Програма «Сила слова».
2: В кінці кінців. Цей вислів часто вживають як останній аргумент, але українською правильно «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем». Це додає вашій промові ваги та шляхетності.
1: «Сила слова».

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: На Тім ФМ Північ.
1: У зв'язку з терористичною атакою Росії на місто Прилуки 8 та 9 жовтня оголошено днями жалоби. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам'ять. Не забудемо, не пробачимо.
2: Україна! Свята мати герой!
3: Свята мати герой!
2: Сіди до серця!
3: Чому так бачить
2: Бучаїв? Чому так бачить?

серце в грудях. Не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

У зв'язку з терористичною атакою Росії на місто Прилуки 8 та 9 жовтня оголошено днями жалоби. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам'ять. Не забудемо, не пробачимо.

0: up when everything won't be enough, 'cause love is war.
1: Програма «Сила слова».
2: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
1: «Сила слова».

0: Перша година.
1: У зв'язку з терористичною атакою Росії на місто Прилуки 8 та 9 жовтня оголошено днями жалоби. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам'ять. Не забудемо, не пробачимо.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: у світі їм тебе не замінить.
1: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо.

У зв'язку з терористичною атакою Росії на місто Прилуки 8 та 9 жовтня оголошено днями жалоби. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам'ять. Не забудемо, не пробачимо.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

віриш. Не кохай, не кохай, як не віриш у кохання. Перша фраза, як остання, перша і остання.

0: Програма «Сила слова».
1: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це велика тарілка. Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
0: «Сила слова».

0: Друга година.
1: У зв'язку з терористичною атакою Росії на місто Прилуки 8 та 9 жовтня оголошено днями жалоби. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам'ять. Не забудемо, не пробачимо.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

у зв'язку з терористичною атакою Росії на місто Прилуки 8 та 9 жовтня оголошено днями жалоби. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам'ять. Не забудемо, не пробачимо.

Ти розтопила серце егоїста, і ти наповнила його змістом. А потім мить ніби забрала все. Твоє кохання — це

0: Третя година.
1: У зв'язку з терористичною атакою Росії на місто Прилуки 8 та 9 жовтня оголошено днями жалоби. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам'ять. Не забудемо, не пробачимо.